0: Nantini.
1: Hyuga, moving to the sun.

PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Avto Cerar Kamnik.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Izberi avto in odpeli.
7: GB Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom.

0: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Pizzeria, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Mami, oči, kmalu bo šola
1: in jaz rabim nove roli copate.
0: Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme. Danes bo po večini države spremenljivo, s kakšno ploho ali nevihto, ob morju bo malo bolj jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Tržič 18, Ljubljana Kočevje 19, Maribor Krško Nova Gorica 20, Veržej Vinica 21, Velenje 22, Portorož 25 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 23 do 28, na Primorskem tudi do 30 stopinj.
3: Promet.
2: Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkama Drnovo in Smednik previdno. Zastoje so na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno ter na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radar je v Rimskih Toplicah pri pokopališču meri iz smeri Laškega. Srečno pot!
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Teda imaj največ hitov, najmanj govora. Hitov vrti Antenin Summer Hit.
1: Nossa, nossa.

0: Vision Antini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: Si.
1: Bravo!
2: Promet.
3: Previdno na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici sever zaradi živali na vozišču in zastoj na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Pa radar v Mislinji pri Demolu. Srečno pot!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada bo vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje pristojnosti. Tako premier Janez Janša, ki kot cilj navaja dvig blaginje prebivalcev. S tem se je odzval na kritike vladnih potez glede Izraela. Dodal je, da enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij in ob tem pa objavil sredino sporočilo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, v katerem je ta zagovarjala jasen in enoten evropski odziv na širjenje izraelskih naselbi na zasedenem Zahodnem bregu. Ne bom tiho, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države. Tako pa včeraj predsednica Republike Nataša Pirc-Musar v nagovoru slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju. Diplomacijo je za številne dosežke pohvalila, je pa izrekla tudi nekaj kritik. Omenila je nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel ter zunanje politične poteze predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
1: Promet.
4: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Prav tako pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. V tej smeri pred Ivančno Gorico je tudi zastoj zaradi del. Na štajerski avtocesti tudi zastoj proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro, v isti smeri zastoj še med Krtino in Domžalami. Radar na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica v delovni zapori pred predorom Vipavski križ, kjer je omejitev 40 km na uro. Radar tudi na Pomurski avtocesti pri Cerkvenjaku smer Maribor, radar še v Trnovcu pri Metliki pri Vagi in pa Bel Up meri v Zadragi pri Naklem. Srečno pot!
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: promet.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Logatcem in Uncem ter naprej proti Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke predor proti Sloveniji občasno zapirajo. Radar je na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viči.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Silovita neurja so v severni Italiji za seboj pustila precejšnje razdejanje. V Kremoni je bil poškodovan celo znameniti zvonik katedrale iz 12. stoletja. Veter je odkrival strehe, poškodovanih je bilo okoli 40 ljudi, predvsem zaradi toče in padajočih delov stavb. Ponekod je padala toča v velikosti teniških žogic, podrta drevesa pa so ogrožala tudi voznike. Škoda je nastala še na poljih in v vinogradih. Povsem drugačna slika kaj med tem na jugu Italije, Sicilijo in Sardinijo je zajela vročina s temperaturami do 46 stopinj Celzija. Pri nas se med tem začenja popis škode, ki jo je na pridelkih pustila suša. Kmetje, ki jim je suša prizadela pridelek, lahko zdaj oddajo vloge za oceno škode. Občinske komisije jih bodo zbirale do 23. septembra. Do konca meseca bodo nato sledili še kontrolni ogledi prizadetih kultur na terenu.
4: Mami, oči, kmalu bo šola in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme.
5: Danes bo po večini države spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto, o morju bo lahko malo bolj jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Lesce 20, Radenci in Slovenske Konjice 21, Velenje, Ljubljana, Maribor 22, Brižice, Vipava 23, Kočevje 24, Črnomelj 26 in Lucija pri 28 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 23 do 28, na Primorskem tudi do 30 stopinj.
2: Promet.
5: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Uncem ter naprej v isti smeri proti Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Repro ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, predor proti Sloveniji občasno zapirajo, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do Brezovice in na cesti Šmar. Je Dragonja. Policijska kontrola je v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.

0: blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramnem in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj, na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke predor proti Sloveniji občasno zapirajo, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med priključkom Brdo in razcepom Kozarja ter naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Policijska kontrola je v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
4: Ali na mixi-caravaning.si.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Apevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po katastrofalnih poplavah še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Tako pravijo nepalske oblasti. Število potrjenih smrtnih žrtev je medtem naraslo na 633. Med pogrešanimi je tudi več kot 700 tujcev. Reševalci iskanje sicer nadaljujejo, vendar je možnosti, da bi po več dneh našli preživele, vse manj. Razmere pa dodatno otežuje deževje. Oblasti svarijo tudi pred novimi poplavami. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi katastrofo sprožil podor ledenika, ki je povzročil uničujoče poplave in plaz. Pri nas so nočna neurja za seboj pustila odkrite strehe in podrta drevesa. Nevihtna celica se je zahoda zelo hitro pomikala proti notranjosti države, regijski centri pa so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. Posredovalo je 20 gasilskih enot, v Cerknem in Tolminu je veter odkrival stanovanske in gospodarske objekte, podrta drevesa in kamenje pa so ovirali promet.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Vreme. Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
5: Promet.
8: Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, pa na Ljubljanski obvoznici od Kosezi in Odviča proti Primorski do Brezovice. Na Gorenjski avtocesti je kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lescebled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar je v Šentjurju nasproti Jagra, Kedi meri v Tišini, Siv Kedi prav tako v Lenartu v Slovenskih Goricah pri tenis igrišču. Radar še v Podlipi pri Vrhniki, pri gasilskem domu, pa na Kokrici pri Kranju merijo na ravnini pred Brdom. Radar temnomodr Kedi še na trzinski obvoznici v Domžalah pri obnovi smer Trzin. Srečna pot!
7: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Ti.
1: Bravo!
2: Promet.
3: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj, na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti do Dragomera, na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled in Jesenice-Mojstrana v obe smeri. Pokvarjen tovornjak ovira promet na cesti Turjak-Škofljica v ovinku, previdno, da ne pride do naleta. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Bled-Bohinjska Bistrica med Obrnami in Nomenjem zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj v obe smeri. Radar je na cesti Hrastnik-Rimske Toplice v Brnici. Srečno pot!
4: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: Non-stop.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: že na Antenni.
1: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.

0: premierno v Odiseji 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
0: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: Gaba Leasing.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar pri hrvaškem Omišu je zahteval še drugo smrtno žrtev. V splitski bolnišnici je umrl 79-letni moški, ki je bil v požaru pred dobrima dvema tednoma hudo poškodovan. Zdravniki se še vedno borijo za življenja treh ljudi. Požar je izbruhnil 13. avgusta in se zaradi močne burje bliskovito razširil. Več 100 domačinov in turistov je moralo zapustiti domove, skorelo je na desetine hiš in avtomobilov, poškodovanih pa je bilo okoli 40 ljudi. Že med požarom je umrla 34-letna državljanka Bosne in Hercegovine. Triglavski ledenik pa je tik pred tem, da postane le še del zgodovine. Od nekoč precej velike ledene površine so ostale le še posamezne zaplate. Raziskovalci pa ocenjujejo, da bi lahko zadnji ostanki izginili že do konca letošnje talilne sezone. Krči se tudi ledenik pod Skuto, ki je letos razpadel na več ločenih delov.
12: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.

0: promet.
1: Povožena žival ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika previdno. Zastoje so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, zaprt je tudi uvoz Jesenice Zahod, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti do Brezovice, na cestah Koper, Dragonja, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Bled-Bohinjska Bistrica med Obrnami in Nomenjem zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj v obe smeri. Radar je v Novem mestu pri Krki. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
5: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Ekskluzivno obojanje spominov.
7: Srečanje

0: shopevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.

0: Ljubitelj.
1: Poletja še ni konec, še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Caravan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Caravan v Šenčur ali na mixi-caravaning.si, ker poletje še traja.
2: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Cupra Auto Cerar Kamnik.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V silovitem ruskem napadu v okolici Kijeva je umrlo najmanj 27 ljudi, več 10 ljudi je ranjenih. Dron je zadel skladišče v okrožju Buča, sledile so eksplozije in obsežen požar, ki se je razširil tudi na stanovanske objekte. Evakuirali so več kot 200 ljudi. Ukrajinske oblasti opozarjajo, da število žrtev morda še ni dokončno. Preiskujejo pa tudi, zakaj je bilo skladišče postavljeno tako blizu stanovanskega območja. Islandci danes odločajo, ali naj njihova država znova potrka na vrata Evropske unije. Na referendumu sicer še ne glasujejo o članstvu, ampak o tem, ali naj Islandija obnovi pristopna pogajanja s Brusljem, ki jih je pred več kot desetletjem opustila. Razpravo so znova odprle tudi spremenjene geopolitične razmere in vprašanje varnosti majhne otoške države. Izid je povsem odprt. Nekatere ankete kažejo rahlo prednost zagovornikov pogajanj, druge skoraj popolno izenačenje.
0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
2: Promet.
4: Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Dob, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami ter proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, na ljubljanski obvoznici zastoji od Kosez in Viča proti Primorski do Brezovice in na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani še med Vrhniko in Logatcem. Na Gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, v izogib zastoju proti Kranjski Gori lahko izberete izvoz Lesce. In še gneča na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar še na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in v Trbovljah nasproti stadiona Rudar. Srečno pot!
0: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Promet.
1: Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti obe smeri v delovni zapori pri Postojni ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, predor občasno zapirajo zaradi varnosti, zaprt je tudi uvoz Jesenice Zahod, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosec proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti do Dragomera, in na cestah Koper Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bled. Srečno pot!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že? Živeš?
3: In vrveš.
7: Hrana in folk.
8: Velika muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
10: Živeš in vrveš.
11: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici Cityju.
12: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
13: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
12: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
13: Fakulteta za upravo.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popustov.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: DJ Time, back in time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: pvn.si in bencinski servisi Petrol.
1: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Auto Cerar Kamnik.
2: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
3: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zadnji avgustovski konec tedna je na slovenske ceste prinesel pričakovano prometno gnečo. Turisti se množično vračajo s počitnic, zato je promet močno povečan predvsem od Hrvaške proti Avstriji in Italiji, pa tudi proti obali. Najhuje je pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga že 7 km, predor pa občasno zapirajo tudi z avstrijske strani. Prometno-informacijski center sicer opozarja, da se s koncem počitnic poveča promet in zastoj lahko nadaljujejo vse do začetka septembra. Nepalske oblasti svarijo pred novimi poplavami. Na območju so v najvišji pripravljenosti, medtem ko se nadaljujejo reševalne operacije. Po zadnjih podatkih je v hudih poplavah na meji s Tibetom umrlo že več kot 600 ljudi, najmanj 2400 jih še vedno pogrešajo. Razmere na prizadetem območju so izjemno težke. Nekateri kraji so se po besedah oblasti spremenili v pravo močvirje. Nadaljne deževje pa reševalcem preprečuje dostop do najhuje prizadetih območij.
11: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
12: Vreme. Dobrodošli v petkovem popodnevu, ko je dokaj sončno, vetrovno in tudi vroče. Ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Trenutne temperature od 28 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
9: Promet.
12: Varno in prijetno pot v petkovem popoldnevu. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, ter še 2 km dolg zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Primorski, vse do Brezovice, na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Dunca, ter proti Ljubljani med Vrhniko in Logatcem. Na Gorenjski avtocesti tudi do 3 km dolg zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce-Bled. Zastoj je tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjani in Koper-Šmarje. Pokvarjeno vozilo pa stoji na počasnem pasu ljubljanske vzhodne obvoznice smer Malence pred pokritim okopom Strmec. Prometna nesreča pa ovira promet, pravi Andrej, v Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča. Zastoj je do Plave lagune ali še malo čez. Srečno pot.
13: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
14: Avtovalis Ljubljana.

0: res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov v vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez in na južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brizovice, pa na primorski avtocesti naprej proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, smeri Ljubljane pa pred Postojno in pred Logatcem. Zastoji še na cestah Lescebled, Izola Lucija in Koper Dragonja v obe smeri. 7 km dolg zastoj je tudi na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predor tam občasno zapirajo, zaprt je tudi izvoz Jesenice zahod Lipce. Razen za lokalni promet, proti Kranjski Gori zato izberite izvoz Lesce. Radar še v Hrastniku pri DM-u. Srečno pot!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: premierno v Odiseji 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Radio Antena. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA bodo ponovem nadzorovale velik del venezuelskega naftnega bogatstva. Washington in Caracas sta sklenila dogovor, ki zajema 17 strateških naftnih polj s ocenjenimi 65 milijardami sodov nafte. Ameriški predsednik Donald Trump sporazum označuje za zgodovinskega in pravi, da so se z njim ameriške zaloge nafte podvojile. Dogovor so sklenili začasno venezuelsko predsednico Delcy Rodriguez in v sodelovanju z zasebnimi podjetji. Predvidenih je za več kot 100 milijard dolarjev naložb, Venezuela pa računa tudi na več kot 200 milijard dolarjev davčnih prihodkov. Evropa bi lahko letošnjo zimo pričakala z najmanjšimi zalogami plina v zadnjih 13 letih. Skladišča v Evropski uniji so bila konec avgusta napolnjena le 63%, običajno pa so v tem času okoli 80%. Pomankanja plina sicer za zdaj ne pričakujejo, utegne pa biti precej dražji.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme. Spremenljivo oblačno bo ostalo s kakšno ploho ali nevihto vmes. Temperature so od 23 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo večinoma jasno in kakšno stopinjo več.
4: Promet.
3: Zaradi prometne nesreče je v obe smeri zaprt predor Karavanke. Pred njim je na gorenjski avtocesti proti Avstriji 8 km dolg zastoj. V tej smeri je tudi zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, razen za lokalni promet. Obvoz je preko izvoza Lesce. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Prav tako zaradi nesreče promet oviran še na Vipavski hitri cesti proti Italiji pri priključku Vipava. Zaradi prometne nesreče je promet oviran še na cesti Pivka Ilirska Bistrica pri Hrastju, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice, ter naprej na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. In še zastoj na cestah Resce Bled, Izola Lucija in Koper Dragonja v obe smeri. Radar Kedi v Dubravi pri Selaku in pa Provida na pomurski avtocesti pred predorom Močna smer Lenart. Srečno pot!
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Zaradi prometne nesreče je v obe smeri zaprt predor Karavanke. Pred njim je na gorenjski avtocesti proti Avstriji 10 km dolg zastoj. Izvoz Jesenice vzhod Lipce v tej smeri je zaprt, razen za lokalni promet, obvoz je prek izvoza Lesce. Obvoz proti Avstriji za osebna vozila pa preko prelazov Ljubelj in Korensko sedlo ter preko Šentilja. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani za Logatcem, kmalo zatem pa je zaprt še počasni pas pred Vrhniko zaradi okvare vozila. Zaradi prometne nesreče je promet oviran še na vipavski hitri cesti proti Italiji pred priključkom Vipava in prav tako zaradi prometne nesreče je oviran promet na cesti Pivka Ilirska Bistrica pri Hrastju, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Izola Lucija in Koper-Dragonja v obe smeri. Policijska kontrola pa v Bevškem pri Trbovljah. Srečno pot!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Izberi avto in odpeli.
11: GB Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.

0: pvent.si in bencinski servisi Petrol.
1: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomelski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Auto Cerar Kamnik.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po katastrofalnih poplavah še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Tako pravijo nepalske oblasti. Število potrjenih smrtnih žrtev je medtem naraslo na 633, med pogrešanimi je tudi več kot 700 tujcev. Reševalci iskanje sicer nadaljujejo, vendar je možnosti, da bi po več dneh našli preživele vse manj. Razmere pa dodatno otežuje deževje, oblasti svarijo tudi pred novimi poplavami. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi katastrofo sprožil podor ledenika, ki je povzročil uničujoče poplave in plaz. Pri nas so nočna neurja za seboj pustila odkrite strehe in podrta drevesa. Nevihtna celica se je zahoda zelo hitro pomikala proti notranjosti države, regijski centri pa so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. Posredovalo je 20 gasilskih enot, v Cerknem in Tolminu je veter odkrival stanovanske in gospodarske objekte, podrta drevesa in kamenje pa so ovirali promet.
8: Mami, oči, kmalu bo šula
9: in jaz rabim nove roli copate.
8: Roli šolski copati.
9: Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
6: Vreme.
10: Petkovo popoldne je sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje pa je zaradi puščavskega prahu precej bolj motno kot sicer, ob temperaturah dneva 28 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, krajevno morda tudi kje močnejše. Ob morju bo prehodno pihal jugo, temperature jutra sobote pa od 17 do 21, v zgornje Savski dolini svežih 15 stopinj.
6: Promet.
10: Previdno prosim, prehitevalni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Ravbr komando in Nuncem zaradi pokvarjenega vozila. Počasni pas pa zaprt tudi na tej primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec zaradi prav tako pokvarjenega vozila. Zastoji pa so na dolenski avtocesti A2 v obe smeri med počivališčem Pod Smreka in Bičem. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in še do 3 km zastoja pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski voznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam v smeri Dolenske. Na primorski avtocesti gneča v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Dunca ter proti Ljubljani med Duncem in Brezovico na več mestih. Na gorenski avtocesti gneča proti Kranji od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno tudi zapirajo, pa na gorenski avtocesti zastoj tudi proti Avstriji do 3 km dolžine pred predorom Karavanke. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski gori izberite izvoz Lesce Bled. Na cestah Celje Vojnik se stoji Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Brezovica Vrhnika, Šentjakob, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in še kakšni popoldanski znani. V vseh zastojih vedno prosim naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Previdno pa tudi zaradi kosov plastike L profili so na stari cesti Ivančna Gorica Bič.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
12: Avtovalis Ljubljana.

0: promet.
1: Po novem je vozni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkom Lenart in vkopo Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pred zaporo je zastoj. Zastoj je pa na dolenski avtocesti v obe smeri med počivališčem Podsmreka in Bičem, na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in še do 3-kilometrski zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam smer Dolenska. Na primorski avtocesti gneča v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovica. Na gorenjski avtocesti stojite proti Kranju od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno zaprejo. Na gorenjski avtocesti 3-kilometrski zastoj tudi proti Avstriji pred Karavankami. Za izvoz proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled in ne Jesenice vzhod Lipce. Ta izvoz je namenjen le za lokalni promet. Na cestah Celje Vojnik se stoji Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Brezovica Vrhnika, Šentjakob, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in še ostalih znanih. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa na pomurski avtocesti A5 pri priključku Vučja vas smer Murska Sobota.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.

0: Non-stop.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: glasbe nadstropja.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Sem se vozil, paj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
7: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Ebintim.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemčija napoveduje resne posledice po domnevnem poskusu napada z dronom v Leipzigu. Kancler Friedrich Merz naj bi pripravljal nove ukrepe proti ruskim posameznikom in organizacijam. Berlin pa razmišlja tudi o dodatnih dobavah orožja Ukrajini. Nemška vlada sicer še ni uradno potrdila odgovornosti Moskve, saj preiskava še poteka. Dron z eksplozivom naj bi bil namenjen ukrajinskemu tovornemu letalu. Obenem tudi Evropska unija pripravlja nov obsežen svežen sankcij proti Rusiji. Islandci danes znova odločajo, ali naj njihova država znova potrka na vrata Evropske unije. Na referendumu sicer še ne glasujejo o članstvu, ampak o tem, ali naj Islandija obnovi pristopna pogajanja z Brusljem, ki jih je pred več kot desetletjem opustila. Razpravo so znova odprle tudi spremenjene geopolitične razmere ter vprašanje varnosti majhne otoške države.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Spremenljivo oblačno bo ostalo s kakšno ploho ali nevihto vmes. Temperature so od 23 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo večinoma jasno in kakšno stopinjo več.
8: Promet.
11: 10 km dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ki ga občasno zapirajo. V to smer je zaprt tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, razen za lokalni promet. Obvoz je preko izvoza Lesce proti Avstriji, pa preko prelazov Ljubelj in Korensko sedlo ter preko Šentilja. Zastoj še na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Izola Lucija in Koper Dragonja v obe smeri ter na prelaz Ljubelj, ki ga občasno zapirajo. Radar na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri mostu, policijska kontrola pa v Kisovcu pri rondoju smer iz Lake. Srečno pot!
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: promet.
1: Previdno, zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt predor Pletovarje proti Ljubljani. Nastaja zastoj, prosim, da naredimo in držimo reševalni pas, ter ne izstopamo iz vozil. Zaradi gorečega vozila pa je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med počivališčem Povodje in Vodicami nastaja zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt še počasni pas na štajerski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem. 10 km dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ki ga občasno tudi zapirajo. V to smer je zaprt tudi izvoz Jesenice v vzhod Lipce, razen za lokalni promet. Obvoz je preko izvoza Lesce proti Avstriji, pa preko prelazov Ljubelj in Korensko sedlo ter preko Šentilja. Zastoj še na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Zastoj je še na cesti na prelaz Ljubelj, ki ga tudi občasno zapirajo. Še zadnji radar na Rožnem pri Brestanici pri odcepu za Presla Dol. Varno pot.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skutre na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že? Živeš?
3: In vrveš.
7: Hrana in folk.
8: Pa muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
10: Živeš in vrveš.
11: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetnici si tijo.
12: Obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
13: Ekskluzivno upojenje spominov.
14: Srečanje!

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Mami, oči, kmalu bo šula
2: in jaz rabim nove roli copate.
1: Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Začenja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Ja, spet je prišel ta cajt, ko pregledujemo najbolj popularne komade, hite zadnjega tedna, tiste, ki ti hočeš največkrat slišati, in ker tvoja volja za nas zakor, jih mi najpogosteje vrtimo. Zato je od prejšnjega tedna dalje, ampak že 5 tednov na prvem mestu tale komad. And Faithless New Religion, 5 zaporednih tednov, mogoče bo zdaj tiš čas, da se situacija na vrhu zamenja. Lej, to izveš čas približno 2 urci, ko bomo odrajdali vseh 30 tega tedna. Imamo tukrat 2 novosti, tudi na naši lestvici prideta na vrsto na 28. in na 26. mestu. Kateri sta ti 2 novosti, tega ti zdaj še ne bom povedal. Za začetek ti povem samo, da so David Guetta, Teddy Swims in Tones and I na številki 30. Tukaj le.

0: Rain, Where is my husband, komad, ki se počasi poslavlja z lestvice Antenijih 30, to velja tudi za Davida Geto in Teddyja Swimsa pred tem, se pravi 30 in 29. mesto. Zdaj pa je cajt za prvo od dveh novosti tega tedna. Predvsem po nemških koncih je tale zadeva zelo popularna, imamo tudi verzije, kjer imaš zraven še kakšne goste, kot recimo Jason Derulo in tako naprej, včas pa čist solo DJ Godža, Mi Chico, prvo novost tega tedna. Na številki 28.
1: Antenijih 30. In Žan Ferbežar.

0: Zgornja lestvica Antoninih 30 in druga novost tega tedna na naši lestvici med 30 najbolj popularnimi ta teden Temple City in Self Aware. 26. mesto. DJ Gojja in Michiko, mal predtem na 28. mestu še ta druga novost. No, to je to, kar se novosti tiče. Zdaj smo novosti odrajtali, gremo pa navzgor po lestvici Antoninih 30. Cajt je za Harry Styles na številki 25.
1: Radio Antena. Anteninih 30.

0: v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Gaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
11: Četrtina lestvica je za ta, po tudi dve novosti, DJ Goja, Michiko na 28. in Temper City Self-Aware na 26. Zdaj bomo šli pa med najboljše in v roku urce pa pol pridemo do treh najboljših tega tedna. Prejšnji teden na tretjem mestu Alex Warren, Fever Dream na drugem mestu, Kygo Khalidin, Griffin Save My Life in na prva. Pa Faithless New Religion, kakšna bo situacija tokrat, izveš, če ostaneš v moji družbi še naprej. Torej poslušaš lestvico Anteninih 30, ne bo ti težko, se veš, to so tvoji najljubši hiti zadnjega tedna. Zdaj pa Gasa Dišije. Josh Fawaz, znani ritmi, Madonna, hashtag, ne? In Like a Prayer, 22. mesto lestvice Anteninih 30, tega

0: Guetta, Hypercon in Walked Away, tole lesbica Antenini 30, 21. mesto, predtem Josh Fawaz, Dame Impala, Olivia Rodrigo, Harry Styles in tako naprej, oziroma tako nazaj. Ampak tebe bolj zanima, kateri komadi sledijo, ne? Kateri bodo od zdajle gor. Takole, David Guetta smo slišali, zdaj pa Kamrat na 20. mestu, Hugel na 19. in Damjano David na številki 18.
1: 30. 30. Antin

0: Človek, zaradi katerega Måneskini počivajo zadnje cajte, oziroma zdaj že kar lep cajt, Damjano David. Tole je bilo 18. mesto lestvice Adeninih 30. Še mal pa bomo na polovic. Enga Felixa Jena in Kaskado si bomo zdaj prvošli na 17. mestu. Boy, you turn me. In potem za zaključek spodnega dela lestvice še Martin Garrix z Edom Sheeranom.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

Martin Garrix in Ed Sheeran in bomo ponovili vajo iz te urce. Namreč poslušaš lestvico najbolj popularnih obadov zadnjega tedna. 15 drugo uvrščenih, se pravi, o, se to blesov sliš. Komadi od 16. do 30. mesta so bili zdaj s tabo. Zgornja polovica od 15. mesta na vzgor, ki jo bo začel Somber, pa sledi in to vsak čas.

0: Eden odstopja.
1: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Antininih 30 in Žan Frbežar.
7: Zajte za druge dve lestvice, Antininih 30 za zgornje mesta. V tele urci bomo šli od 15. mesta, od Somberja, ki ga bomo vsak se slišal s Homewreckerjem do številke 1. To pa že 5 zaporednih tednov zasedata BB Rexa in Faithless s komadom New Religion. Mogoče je zdaj cajt za spremembo, mogoče pa ne. Pust se presenetat. Najprej ti razkrijem samo, tako kot sem v bistvu sem ti ga razkril že prej, le ne. Moram vse zblebetati takoj. 15. mesto, evo, to bomo zdaj poslušali. Sunburn Homewrecker.

0: Pravnih komadov zadnjega tedna, po tvojem mnenju, tisti, ki jih ti hočeš največkrat slišati, mi jih največkrat vrtimo. Somber 15, Teddy Swims prav kar 14. mesto in še en možakar z odličnim komadom na 13. mestu. Zdaj ga že čakamo, tole je Bruno Mars.
1: Radio Antena.
2: Anteninih 30.

0: slovenska zadeva pa ne najvišje uvrščena, ker imamo eno še majhen više in kmal pride. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. 12. mesto lestvice Antinih 30. Odličen par in to lahko rečem tudi za naslednja dva, samo da sta z Italije. En je Frišen, pa TikToker, pa na Frišen zaslovel, oziroma lansko leto zaslovel, en je pa stara dobra legenda. Tukaj le sta Giovanotti in Alfa Buon Vento številka 11.
1: Antinih 30.

0: Joey and the Beginning, tole lestvica Antena 30, to so tisti komadi, ki jih ti hočeš največkrat slišati, mi jih največkrat vrtimo, tako rata, lestvica, ne, tale, naša in ker si titko hotel oziroma titko hotla, Joe na 10. mestu, na 9. pa najvišje uvrščena slovenska zadeva. Zmeraj jih radi slišimo, zmeraj jih radi vidimo in tukaj so Joker Out od Cevi Sonca.
1: 30. Antininih 30.

0: lestvica Antininih 30 in Žan Frbežar.
1: Samo še od 7. mesta navzgor moramo poslušati komade, tako da lej, ne bo ti težko še majhen potrpeti, ker čakajo te najboljši. Se res, do so bili najboljši prejšnji teden, na 3. mestu Alex Warren, na 2. Kygo Khalid in Griffin in na vrhu Bibi Rexha pa Faithless. Legend. Mogoče je po 5 zaporednih tednih cajt, da se stvar poslovi z prvega mesta, lahko da, lahko pa da tudi ne. Ajde, takale, no, zdaj pa gremo na aktualno lestvico. Joe in End of Beginning na 10. mestu, potem smo mal prej slišali Joker Aute od Sevi Zonca, pa J-Lo z Davidom Geto, Save Me Tonight. Zdaj pa je cajt za 7. mesto tega tedna na lestvici Antininih 30, tukaj le je Leoni, Don't Worry.

0: Taylor Swift, Opalight, nekaj cajta nazaj bila na prvem mestu, prejšnji teden na številki 4, tokrat na šestici. Taylor Swift, številka 6, Leoni 7, J-Lo in David Guetta 8, Joker Out 9 in Joe 10. Zdaj ima med najboljših 5. Na petem mestu, Juste Jack Stalin, Jon, Turn the Lights Off.
1: Antenini 30.

0: Komad, ki se ga ne naveličamo, čeprav je prvenstvo v nogometu zdaj. Mem, komadi pa ostajajo. Predvsem tale, Shakira in Burna Boy, daj, sedmega na četrto mesto, lestvice Antenih 30 tega tedna, Juste, Jack, Stalin, Jon, Turn the Lights Off, tako kot prejšnji teden na številki 5. Zdaj pa med najboljše tri na tretjem mestu, ni nobene spremembe. Alex Warren, Fever Dream, je še smer tam, ki je bil tudi prejšnji teden.
1: 30 največkrat predvajanih na

0: Lestvica Antenini 30, tvoje najljubši komadi zadnjega tedna in samo še prvo mesto je pred nami. BB Rex and Faithless New Religion, prejšnji teden na prvem mestu, zdaj padec na drugega, na tretjem še vedno Alex Warren, Fever Dream. Te zanima, kdo je ta teden na prvem mestu? Seveda, da te zanima in odgovor dobiš prav zelo hiter.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
4: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Antininih 30 in Žan Srbeža.
0: In samo še vrh, samo še prvo mesto, ker prejšnjo... In klemamo neki sprememb, ne, ker prvo mesto prejšnjega tedna... Oziroma prvo mesto zadnjih petih tednov, ne, ni več na prvem, ampak na drugem BB Rex and Faithless, kar pomeni, da imamo nov komad na vrhu.
7: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.

0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.